0: कागोए के नगा की कॉजिंग ने और अभी निकले था 25,000 जब असी में सो तो मजी ता गेंगे फिल्मों का की कॉजे 500 चेम में तो चकी कॉजे 650 आलिस को की कॉजे 380 कोंगो मिसिंग आया ही नहीं ना तो मिन्यो जो तुमको निया जंगे जिता गेंगे ना कॉजे ने 25,000 स्टार्ट 74 आश मिला था इंगे साई साई साई साई साई स्टार्ट 74 आश नंबर 7 गाने चप चप Statu 74 as number 7 ya tokola nam si metno tonne ba Joan atlesa wakilishe Joan
1: ara sera mi amune
0: acha meke kabisa labda inye
1: abaga na ne leo kisi tere ya se ara sera bar bulan
0: ko ngoi kabisa mulan ji jo mi tayari nguni
1: no mera bwana ara sera manga na lo lo mana ra ko mami ra bwana
0: Mira, bueno, lo que ni. Que el de Tabella.
1: Mira,
0: So in at least kago wakilishan komasta no ba in kinamama haya status 74 ash kami ajenge jitanyu na gaji ni mecha ko na kibalanji oroni jitana ko nyurchike ke gure danieli asante na tumefunga namna hiyo kago basi moshe kuno sasa amejengu na kibalanji time number 4 amejenge pe number 4 only me 14000 jaba shopping yani mecha aljiji to shopping kuno biga ta ja amejenge 14000 कोई चिबिक तती सो ये सब हो गित होंगे चराई से ना ठीक है ठीक कहेंगे अगो तती जो तो कि कवाई डन नेपाल लंच टाइम में को आगे तबान के लिए ड्रोइ ना को ड्रो नेपाल उच्चमुला हिंगे उच्चमुला यहाँ निकले अब वातु कुल तत्य अंगु ना क्या कोई के ले जंगु ना के ले करके अंगु ना आग पांडे अंगु ना ही नंबानी रंबांडे के इंगुर गुरु आगे सेर चिंगो का ये किगेर को कोई आपको इंगो का ये को मेता जो जेबलो तीन को लियो अनको ता कोई कहतर कोई को का कौन रुपयत क्या मैं तो को ना तो आमे जे जो तो मना जी कोई किन्हे नहीं कोई 14,000 आतिया को मीते जे जब लंच जे क्या लूने यू जे तो कर दिया ने बोनस चो या मैं लंच 14,000 को जगू रबेने के मंगरिंगे स्टार्टू 74 आश नंबर 4 स्टार्टू 74 आश नंबर 4 ngone tay ko ingen oro ni mutai ka ko ingen yes ka ko ni mutai ka ko ndo ka bisa mutai ka yu tu kongo i missing mutai mutai na ka ko ya tuje nyo aya mutai ne ke bwana na ka ko ni mami ji ta ke mutai be ka ke status 74 ash number 4 ka ka mutai ne ke mami bi ka ka se status 74 ash number 4 ka se ne nyu ei wa to ko abi ara guna agi ko mutai ne ke 14,000 ni angala ko bano Hiro, status 74 ash number 4 kasane niyo. Number 4. Mami ji ni ingyan ya gini. Oroni ji taane. Mwaya ingi kure chon. So chon ang mutai jagago ingyan. Ije ke wano ume tuwa wili peke awan di wako sokon. Ayo nyal samurin ju iwe. Ayo leji ke ingu nagago ika je ke wama nyoni jis. Status 74 ash number 4 katako jenge biksi me. Hiro, chutungu na tambuan ingu inay ko tukago ingyan. Tiketi ngungi siit ke goya genge. MB cheki kwa ajin 14,000 jabalanji status 74 ash number 4 hey, hakuna mutu status 74 ash number 4 kuna shida gani status 74 ash number 4 takubika yengi tiku unwa status 74 ash number 4 hakuna mutu shoroni jita agena kwenye Caroline kwa kwenye biksumo kijege only 3 people status 74 ash number 4 3 people kicho chaka kwa Orang ni mutai korang, kalau tes kongko mutai, mui tes tahi tes. Koi kongko ma pih pih koi ni ni ke koi ni marampil kongko. Aya, kalau ni nunggu naik gil ke, apa yang kita bih semua kemisau koni. Status 74 ash orang ni valin kongko mesing kau ni valin. Aku ibu bih kongko nunggu nama tu kaya itu atau lalang itu kau. Aya, status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4. Kasih ni nyu. Ame je jutung ni tu, madegai segayung. Tu madegai segayung kasih ni nyu. Mama je geger cincang. Status 74 ash number 4. Apa buat tu zaman? Ronnie John kau get kay Salina. Kongo Salina nak kau itu guni. No tu je canggah mukai dua kapan? 14,000. So degai segayung jangan kau isai tu sabi. Awe macam kijeng ngebikta tu jagi kau aja ni. Mau ikut kerja tak betul tapi mungkin kami sekolah kami jadi ikut tu goya nyawa kerja nyawa ceng bi kau ni angkut sekali turu, kami ikut kerja lagi macam ikut tu 14,000 ni, aku mebi itu goya aja kelia, aja ke tapi, ira status 74 ash number 4 aku nama tu mengiya, status 74 ash number 4 aku nama tu mengiya, kau ni guna sedangkan naik duka. Mager bikin aku buat nak gua ke buat neng tay status 74 ash number 4. Ira ekosawa mager bikin ke buat nih orang ni jadi naga aku ni gua rekon konal aku buat ketrut kau kau missing so kesannya ni tu madaga ya tengah sini nyuruh logo ekape met ame je icap cape itu dia kata gule aga ame je gil kerja kata gule kiri lek yang kian duga nata na status 74 ash number 4 ole mita 14,000 jaba shopping agongu ni ko gi taban gi tungan ka sarta gele chi age tugul ne ngene ko ngete ke nguni ago ko bataita lugo yo ka bemet ki ko jin automatic bonus jaba ko me lan jani ngi tasata yip chini lugo yo ka bemet i nyoro nyo bonus ko ka bako lae ngwe bako mu teli bu teli boye ko jogu kyo ya me lan ja tuli ge ni 14,000 ke drone pa jumla ne mu ko ge ni agora status 74 ash number 4 kagu rene ngwetu kono leme chutunguni status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 gasane ni kagu ni barane nenege inyo ya tugul asige nyoru lugo gabe met status 74 ash number 4 agere tanaga ko ngene kure skola agiko 1000 kongwe missing skola ambiga langu no muingie status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 kago ni barendo ya tulge bendi ke nyor logo ga bemet ko magati inje ninguni status 74 ash number 4